Yokup samgı ya ta tim sosorun bacan gısıp şanlı yinne ton sen baksam gı tuğun ifşenlere. Ayan gerilin deyelim sonuna yinne. Hüytıdın çana çamsun yinleri ya. Atıdıdın lığa lıgcil yinleri ya. Dığı çoğdığım cukha mağsuk zekoni ngırçu mırgın deyelim sonuna. Dı çın çenzi yinleri ya. Dı lan çenzi yinleri ya. Kçı şuktan bir şaka yiyeceğine çok yan gerilin kötüge vukha zem sonuna. Açı avun cukhi cemler sukha zekizi oka. Erkın zıkı nığa sonuna mın çıgni. Ayer zekı nığa sonuna mı çuğni. Dümüge hali ve yem sembe gıkşen demince gıntan mım sonu gümbere yonundu. Ayan gerilik gütüğünü yonarigo. Derin karsın gırın an dümüge çıgır zanır zinezi gütüge çinle. Çıgı cebzige tıgım dokuzup cinle dendin canı ırıp ziner. Savan yinnin canı mardere. Yan lonyon limçenden beyinler. Tep derin abicinke. Tarsu kazık son mı çıkıp zure mı şigı. Kıgre mı kıkıp ziyi. Oye. Dı ngırçu mırgızı gütüge çalık yinno. Ngırçu mırgızı gütüge çinler çıgarı gini yinno. Ndi tukna chin nambe tsu, khama kuwa yo kaze konu, tun makhtu kwa yo kaze konu. Yinna chu ndi tukni yinna shen chun nima namsa minna, nimi nirsib jorgil yinna ra. Qayang kirlik nda sora taga, dakchung yukware yinna, uchu taga chinnam, torgang gamrukshuk dem tsunna, uchu chumu taga chinna, yankhang chaywi shpangtang yinna, tozang jibbi nagra yinna, qayizin chibim tsumu yinna, tangkhang sangwi chimchal yinna, uchu ndi tukna shtanur liksim ze konu ndu, Nir dev jintam tsu gona, hkar tsu jintam trev gona, achob jam sa yu laze gona, tsu sa yu laze gona, chin nam bi yinna du mu go. Oya hkacan ngamba, hama khacar chid khachig yimu kikib, shawar ngam chid, shubar tak jintri mubjib ju, derang so yinna, ngam nyan ngamba zika chin nam ba, ngi awu tsika ka chin zi jigna, dars jibdan rila gong chin zi jigna, chin nam bi ngam nyan nang me lakshig maanjuk, gungdo me lakshig maashkir zi gona, jimsan tayin. Я тим чозорын бачан гөвшен нэ тун сан бавжи гэ тугни вшен нэ. Эчо цэцэ рэв зи чирун дали гэ янг рэвэр говжи гэ нэ. Ду му гэ тэгэ. Я ту кэгни хтаву зу ё нэр я. Я ку кэр нян хтаву зу ё нэр я. Ду сон цон нэ инна дэрэн карсан гэ янг рэвэр говжи рсы гу нэр. Ду рсы ма ше ё нэ. Хтан ур лэксэм гэм чо чэсэн жук гу ма ше ё нэ ё ка дэр. Дэм цон нэ инна. Та кэ илэн бэрэн инна тан кэ илэн бэрэг инна тан зэ. Xsou nang xsou teren karsan ge lonyong limchay nan ba so yin da. Xtan ur lixsim gyan gara bar gov jinde. Mar gya matung naga yin gerib samdi. Xtasir kyn lung tiyo ka. Yun na tiga ram azgam tsong ka jigna. Di ragu ge tukni vshag go na. Di rashba ge tukni vshag go na. Di terang tiga chin na. Alustu li go na. Sartu li go na. Di chumu ge rin tang reyo ka. Ranga tsutsu mila ju gorduk chazit nip zong. Nga saaz gala zi tup zina. Di rto ju charchin tsang na rib zina. Tsang na ma reze go no. Di tuk nim tsong ka jigna. Chin nan ba yin na dars dar ka. Tigrin chin vim ikhji yan zin go na ri. Jigpan na ka ru shtang ap gu go na ri. Ya di ma tsa pizi go na ri ya. Rao kir ma zam tsun na ul mir gus tro jin di tuk na. Rao ku di chirong da li gnam nir mi ko cho zom tsong ka jigna di tuk na. Kta wak si kari gav shepa ya gixar ni. Dūmu gā yam tsam bērē yu la, hāli bērē yu da. Dērāng kārsāng gā lōnyōng līmchāy nāmbā sōptān na, kūmū zā lāgāb jīg nā, dā chazirī, dā zā jizirī, kōn jizirī, dī chīrōng dāli. Dūmu gā fnyōni kāb lāb lā yekonu. Gāzā rūs tā zā zā yekonu ndi, ngārchū tā gā mērg gā nāng nī yin nā rā. Lōnyōng līmchāy nāmbā sū yin nā, ngārchū mērg gā gā mānbā. Ngārchū rīg nī dā sōm, tōngchōng yekonī, rjimsan gājibshā dūmu zā ārī gō. Dīnna chīn nāmbā sū yin nā, shīn chū nīmā nāmsam, nīmī nirsīb jōr jālā. Qayāng rāwār gōbjīn dā sū tāgīm, tōngchīn dāg dāng jūg rī jīrōng dālī, jīnchīn hāmī kār ir sī jū. Rāng rāng gā tāgī wūl mīrgī chū jīn dā sū tāgī, gārchīn rāng bīn gā, tōngchīn dāg dāng jūg rī jī nā, uchō shīn chū nīmā nāmsam, nīmī nirsīb jōr jālā rā. Үшон ди тугни чумурип зижигна иннара гуркер динг жазги иркан ва мог хамзги стикер к чабзги церуккын бензги дали дета гыр тарчун зи деп дык узып ямна вулун ргизен ду ханг чинчен зи де ду ханг ленчен зи йоны рип зи ди саванин ни йоны маризе куну ду чиннан ба инна тыр тер к тыгы ни сем гыри ва них чигзе куну ни гого раватым чигзе куну ду ngam nyer nang mele ma ju gumdug mele ma chira shin chun namsim tin chen ge hami kab jigi Oya, rida devi njig tafti kirong dali, ngarchum jukwa mang tsukkum, torgang, rishan naksam gung uni taga, ayang rawar govjin, daso taga, yukware taga, dakchung i kirong dali, di tarnyan da cho so chin nambi yinna, mojit gankir samarin zin jo, mambur loki nangare da jo, ushom tsona yinna mjukwa mang tsukze konon, dumuga taga, rini pansam tsukwa, dumuga ayang rawar govjib zi, gjanda manja gintang mam tsoni, ngarg jamba yinmun chorko si taga, shawa tondagre yonondu, chin nambi yinna ra, rgumil arsil jinta tarare mayin jo, Sergen jinta rilare meyeju, ni semgari wa nixigin, ni ngogo rawa tamchigin, ma riva

0: шин арон дав тех чига яга зогни яга ян цат тиг тун арон дар голи яга зо цага яга ян нар зиру арон дар гон жош да зо яна ян чор дук арон да сакат га зорн ано Aro chon chon mar gozo tabzga Yung ma yun na Aro tar gota san zor ambiye Yung di mushi Aro ndar go yung yung zon zom ga Ngin mo dham diwe
1: Tungde le chen shtong chen dhani chuk che Le chen de zom chuk ban chuk chung jya tang Zom chuk ngan khar ba Cherong Chahi, Stakalwa Stanjin Su, Chachu Stakalwa, Aghanchak Cherong Tang Sunumarinchin Niyin, Tarnamba Tsur, Chahi Delakshin.